Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçan bolur. Yuqarı eqinde yağmur yağsa, tövən eqinde nəçi minutlu kəlkün kelir. Derya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orlardaki köyrük süngüçü qatarlıq çaylanan mənzirsi adette çıraylıq bolsun mu? Lekin yağmurluq küllerde hayatı xəlb deyip gelir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün kelir signalı tarqıtlıqan aman hərgiz işgilenmək. Çoxum vaxtıdır çekinir. Bu vaxtda tez süratte egiz rayonlarına yötkülüş lazım. Nərs kereklərgi tartışmasın. Bir orunda turqanmasın. Mənzir rayonlarını tamaşa qılış üçün toxtap qanmasın gerek. Canlı saxlaş ən mühim. Təbiyyətke hörmət qılğandılar, andın aman isən öyüge qayıtqılı boludur.

Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayıbımızda çimlikte çepip yürgen Şincanlıq bir bileklik futbolcu Kaysar bilan tanışımız. Atı şehrede doğulgan Kaysar, 1-20 yaş vaxtıda tasatıbı sol bilekidin ayrılıp kaldı. Tazısının rıqbetlendirişi bilen o kişiden başlap, kentki boş yerde top oynaşını məşik kılıp, bir neç parçı iştin varta yasap, her günü futbolun asası teknikisini məşik kıldı. O mındaq dedi, bu tənərkətini qızğın söyümən, şuna əzəldin harğıllıq iz kılmaymən. Jügürgende bədinimnin alayı deşkəlikini unutup kalmaymən. Tər, xoşallıq və işenç beğişləydi. Şikiman 22-ci ili Qaysar futbol alaydılığı tayınıp, Şixanza 2-ci otur məktibiga qobul qılınıp, sistemiliq məşiq qilishqa başladı. O bir bilək elib kəlgən tamponsızlıq məsələsini tolıqlaş üçün hər günü adətki məşiqdən keyin yadroluq küş və cismani iqtidarını küçəyitdi. Başqala 1 saat məşiq qılsa, o 2 saat məşiq qıldı, əzəldən horulluq qılmadı. 2024-ci ili Qaysar Şixanza quruluş kəsbi texnik şöyəniga oxuşqa kirdi. Futbol maharatının uşqandak tərəqqi qilishigə ergishib, o məmləkət xarakterlik türlük futbol müsabiqələrində baş götürüşkə başladı. 2020-

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlik is qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxit kürəş qılışdın kelidu. 107 tüp Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

Hörmətli radio anlayıcı dostlar, əmdə havarayda məlumat anlatımız ürümçirə 7-ci ayının 15-ci günü gündüzdün keçəyicə ötkünç yağmur yağıb, keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 24-32 Celsiy gradus xüçə. Ürümçirə 7-ci ayının 16-ci günü gündüzdün keçəyicə hava bulutluq bulub, keyin içilədi. Temperatura 25-36 Celsiy gradus xüçə. Ürümçirə 7-ci ayının 17-ci günü gündüzdün keçəyicə hava uçuq temperatura 27-38 Celsiy gradus xüçə buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Qadalik dostlarımda Abdunum rayonumuz 16 şəhərinin avaray məlumatını anlatamız. Ürümçirə ötkünç yağmur yağıb, keyin azraq yağmurğa özgürdü. Temperatura 24-32 Celsiy gradus xüçə. Altayda hava uçuq temperatura 18-32 Celsiy gradus xüçə. Çöçəkdə hava uçuq temperatura 18-37 Celsiy gradus xüçə. Olcara azraq yağmur yağıb, keyin hava içilədi. Temperatura 20-34 Celsiy gradus xüçə. Bortalada hava bulutluq temperatura 20-35 Celsiy gradus xüçə. Qarmayda hava bulutluq temperatura 27-38 Celsiy gradus xüçə. Qoytunda azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlundu, temperatura 28-35 Celsiy gradus xüçə. Şeyxanzira hava bulutluq temperatura 21-34 Celsiy gradus xüçə. Sancira hava bulutluq temperatura 22-36 Celsiy gradus xüçə. Qumulda hava bulutluq bulub, keyin içilədi, temperatura 29-39 Celsiy gradus xüçə. Turpanda hava bulutluq bulub, keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 32-44 Celsiy gradus xüçə. Qorluda hava uçuq bulub, keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 26-38 Celsiy gradus xüçə. Aqsuda azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlundu, temperatura 18-33 Celsiy gradus xüçə. Atışda azraq yağmur yağıb, keyin hava içilədi, temperatura 19-33 Celsiy gradus xüçə. Qashqarda azraq yağmur yağıb, keyin hava içilədi, temperatura 20-35 Celsiy gradus xüçə. Xotanda hava bulutluq, temperatura 21-33 Celsiy gradus xüçə buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hava rayda məlumat anlatdıq.

Yaylık Taraqqiyat və İslahat Komitetinin ögünüş tərbiyəsində ticaret soğudu muayyeti cəhətdə ötkəlgi ocum qılışda bösüş hasıl qılış xizmətini bir tutaş planlap alıqı sürüb, bütün zəncirlik xizmətlərini alıqı sürüş mexanizmini takamillaşdırıb, diqqətini bazar, muayyum amıl, məmuri işla, qanunçılıq, yeçiv etişdən ibarət 5 çoğun açqışlıq sahəgi dəl cahidi küçəşki mərkəzləşdirib, məxsus hərəkət layihəsini oturuğu qoyub, xizmət orunlaşdırış, muayyum əhvallarını məxsus məlum qılış, ərzi şikayətlərini bir tərəf qılışdiki yepi qalqılıq mexanizm ornutub, rayon ticaret soğudu muhitini ər tərəfləmə əlalaşdırdı. Avtonom rayonluq taraqqiyot va islohot komiteti qonun nizom boshqarmasining 4-chi darajalik tekshirib tadqiq qilguvchisi Yuan Shaoli mundaq dedi. Ishni yuqori unumda bitirishga turtki bo'lib, davlatning 13 turlik ish turi asosida 8 turlik yangilik yaratish ish turini ko'paytirdik. Iltimos talablarni qaytma inkas qilish maxsus sahifasi ochib, 5 xil yo'lni biriktirib, arz qabul qilingan zamon bajarishni ishga oshirdik. 120 nəfər yes qılış xadımı qəbul qılıb, bir türküm gözütüb ölçəş ponket nöqtələrini tanlayıb təklif qılıb, ticarət əsasi gəvdələrinin iltimas təlifi, təkliflərini daimlik toplab bejirdik. Karxanlarga alaqadar məmuri qanun icra qılış məsələyi puçidən 841-ni rədkə turğuzub bejirib, karxanlarının 78 milyon 150 min yen iqtisadi ziyanını qaytırıb gəldik. Xalqning sadosini asos qilib, mulozimat unumini o'stirib, korxona ommani his qilg'ili, erishkili bo'lish imkoniyatiga ega qildik. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishda, xalqni ko'zlash asli maqsadini chin saqlab, amaliyotchil bo'lib, mas'uliyatni zimmaga olib, natija yaratib, ommaning kirimini ko'paytirib, beytish, korxonalarning yuqori sifatli taraqqiyotini, mas'uliyatni ado qilish unumini o'lchashdagi muhim o'lcham qilish yadro. Korli iqtisod texnik taraqqiyot rayoni o'g'inish tarbiyasi qanot yaydirilgandan buyon mavqani tavallik rayondagi kasb taraqqiyoti jihatiga odam ishiltish ehtiyojiga qo'yib, emgak mulozimati bo'yicha ish qo'rillashtirishdagi ham turtki bo'lish xizmat mexanizmini takomillashtirib, turlik boyliqlarni bir tutash planlab berektirib, dal joyida mulozimat qilish tadbirlarini enchiklashtirib, odam ishiltish ish qurilishdiki ta'minlash bilan ehtiyoj o'tirishdiki ziddiyatni unumlik hal qilib, Boyong'ulon oblastidagi har qaysi nohiya shaharlar ham atrofdagi rayonlardan jami 1691 amgak kuchini dal joyida yetkazib berdi. Buning bilan mingdan ortiq amgakchi muvaffaqiyatli holda qabul qilinib, ish o'rniga chiqdi. Bağcı rayonu yana ən-ənəvi dehqan işləmçilərini kəsibləşkən kəsib işçiləri tipiqi özgərtişkə əqiqi türtükü boluş üçün Çinlən ailisi tərbiyələş mülazimət bazısını köngül qoyub bərpa qılıb, kəsib maharatı boyucu tərbiyələş dərisini zakaz şəkildə təsis qılıb, sektiki əməli məşğulat mənzərisini dərisxana oxutuşuqı sındırıb, danlıq ustaz şagirdini yetəkləş, kiyinkilə oldun qıla bilən qoşmaqlıştək yetiştiriş əndiyisini yolqı qoyub. Əmgəkçilərinin cismani əmgəkdən maharat boyucu işqi urulışqı qarab, tipini özgərtib dərəcəsini östürüşüqü küçük qoşdi. Növbətdə bu baza cəmi, 2000-dən artıq dehqan işləmçinin kəsib işçisiqi aylınışıqı yardım bərdi. Bunun içi də 600-dən köprək kişi karxanının texniki tayancısıqı aylandı. Korlu İqtisad Texnik Tərəqiyyat Rayonu İxtisaslıqla Mülazimət Mərkizinin muavin müdiri Liu Yanru mündaq dedi. Çinlən ailəmizdə əsaslıqı karxanlardakı kəsib işçilərini tərbiyələb, əmgək güclərini müşərdən yötkəb çıxırımız. Çinlən ailəmiz tərbiyələş bilən billə, qonalğı, mülazimət bilən təminləb, işçilərini karxanlarqı texim yaxşı yetküzüb, karxanlarını, iş ornını texim yaxşı muqumlaşdırıb, kırımını aşırış imkaniyyidigi yıqıldıq. Şinjang Dili Aili Toqumçılığı Boyaqçılıq Fən Texnik Çəklik Şirkəti Rəxt Toquş Sexinin məşğulatçısı Sırapıl Əysa mındaq dedi. Bu yarıqı kəlgəndən kən əqiqi türdə xatırcəmlik tuyuqsıqı iqi boldum. Bu yarının xizmət muayeti nait yaxşı. Əmgək cəhətdiki kapalət mücayı da. Karxana yana bizge su, tok əsliyələr toluq, yalğız kişilik yataq təqsimləb bərdi. Üç vaxt tamqımız əksiz. Xəlqi bəxti yaratış, ən çox siyasi nəticə.
Jiminay nahiyasi charvachilik rayonlaridagi davolash mulozimat sohasidagi og'riq nuqta, qiyin nuqta masalalariga qarata o'rganish tarbiyasi orqali asosiy qatl-

0: Olgu sürülüşne bütün güç bilen kapalatlandırdı.
1: Bayınqulun Mengyou yemeklik çeklik şirketi yezgilikini kesipleştirişteki devlet derecelik başlamçı karxana. Karxananın setibiliş tori Bayınqulunlı kaplap kalmay Aksu, Sancı Qatarlıq caylarğımı kengeyken. Yakında uyan dekkalları açlıkını merkezlik satmaqta. Yezgilik Bankısının Bayınqulun şöbsi Maksus Mulazmet Kollektifi təşkilləb. Şinliantun kredit kesipini dəlcaydı maslaştırdı. Karxanlar setib elib ambarğa kirgizgen buğdayını rəniğe koyup qarz alalaydı. Bayınqulun Mengyou yemeklik çeklik şirketinin baş direktori Wang Youjiang muhbirgi mındaq dedi. Şinliantun qarz kesipini becirip ambardaki buğdayını naq bulğaylandırdı. Aşlıq setib eliş yuqırı pəlisdin burun 86 milyon 500 min yuan qarz pulunun həmmisi əməl ilişib, bu yıl 45 min tonlu buğdayını toluq setib elişimiz kapalatge boldı. Abdonum rayonundaki her kaysi çoğun pul muamlı aparatları kredit məbliğini dəlcaydı çürüş asasda mülazimətini sıcıl əlalaşdırıb, aşlıq qarqalarının ticaret tənlərxini əqiqi tövbəllətdi. Yezgilik Tərəqiyyat Bankısının Aqsu Bulayetlik şöbsi pul muamlı kəsiblərdə paydını ötünüb beri siyasını paal əməliyiləşdirib, qarqalarına inabət berişini aldın təsiqləb, yazlıq qaçlıq seytibiliş məbləq təminatını kapalətləndirdi. Aqsu Liangshin Aşlıq Yağ Setibiliş Setiş Grohi Çeklik Mesuli Şirketinin baş direktori Jang Junqi mındaq dedi. Barlı qarz inavutu hizmetini 6 ayının 5'ti tamamladık. Qacan lazım bolsa şu vaqtı qarz elip, dekkallarının aşlıq satkan pulunu vaqtıda ilişiğe aqiqi kapalatlı kılımız. Bu yıllık yazlık aşlıq setibiliş hizmeti kanat yaydırılganın buyan Yezgilik Tərəqiyyat Bankısının Şenjan şöbsi 10 milyard yuan kredit məxsus məbliğini aldın toluq tayarladı. Hem de pärkli qarz siyasını əməliyiləşdirib, özüm nisbiti de karxallarığı etibar verib, setibiliş yuqırı pəllisi məzgili de qarz məbliğinin dəl əməliyiləşişi həqiqi kapalatlı kıldı. Jungu Yezgilik Tərəqiyyat Bankısı Şenjan şöbsi Bengtuan Kəsip Başqarmasının muavin başlığı Rinjong mındaq dedi. Qarzını optimatik beceri sistemisini işlettik. Qarzını təkşürüş, təsiqlaş, qarz beriş qatarlıq tərtiblərinin əmmisini optimatik becergili buludu. Tor Bankısı, Yan Telefon Bankısı, Bankı bilen karxanı beyvası dəmtürtkü buluş qatarlıq əq tapşırı sistemisi mülazimetinin keç gündüz sıraban buluşuğa, məbləq təminatının üzülüb qalmaslıqıqa əqiqi kapalatlı qılımız.
0: Əmdi, partiya bayrağı asasi qatlamının birinci sepidə cavlan qılmaqda sahibimiz boyunca anlatış verimiz. İstansımız qəbri. Keriyan ayasının Toğrıqaz yezisi, Toğrıqaz kenti partiya yaçekisi, asasi katlamlı idari kılıçını puhta tutup, evzel kesiplerini küçeytip partiya kuruluşu arkalık yezi kentlerini güllendirişki yetekçilik kılıçının ülgesini berpa kıldı. Yakında Toğrıqaz kenti partiya yaçekisi şeref bilen memleket boyunca ilgar asasi katlam partiya teşkilatı diyen şereflik namıgı erişti. 7-ci aydaki Toğrıqaz kentide, yetizirik başları öylerinin oldu kendide, sebde gülle bəst-bəsti eçilip, mənzirsi kişini məbdun kılattı. Kent ağaları beligi xalta esip, gülzarlıq arzıda gülü üzü atattı. Kent ağalısı Rabihan Memtimin muhberi qımındak dedi. 3 moyerge sebde gül teyirgan, 1 moyerden 4 min yuan etrafı dikirim kılalayımız, her moyerge 1 yuan yardım pılı veridu. Toğrıqaz kenti mevkani yorukluk, ısıqlık, su, tuprak, evzellikigi koyup, partiya yaçekisi ammını yetekləb yerlerini biriktirip, 400 moğu yakın yergi sebdikil teridi. Hem başlamçı karxana, kooperatif, dehqan, ailesi birleşken endezini kollanıp, hem kent kollektif ilgilikini puhtalıdı. Hem kent ahallarının kırmını köpeytiş yollarını ken etdi. Növette kentte sebdikil şaltı erikçiliği. Köp qozlaydığan qoy baqmıçılıqı qatarlıq əvzəl kəsiblə tərəqqi qıldırıldı. Bunundan başqa kənd partiya yaçəkisi, yana Qurban Tolum xatırı sarıyığı tayinib, Qızıl Təşviqat baş demirlik partiya günü fəaliyyətini daimlaşdırıb qanat yaydırdı. Həm məvqəni qızıl baylıqı qoyub, səhra sayahatçılıkını tərəqqi qıldırıb, kənd ahallarının şik aldıda köp xıl yolda kirimini köpəyətişi türtükü boldı. Kənd ahalısı Ablı Sıdıq,

0: İnanılmaz oldu. Kimsenin yaptığı
1: Hmm,
0: şey.
1: doğru. Ma kays yolup ket kamal kamışını bir uçur beri yutan ama kays yol bu. Taz bilenmeye kaldım ya ben.
2: Onda olsa azırak ilan anlap kaytıp gelsek.
3: Yettinci ayının 30-cı gündən 8-cı ayının 3-cü günü geçe 26-cı növbətlik Şincan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzmisi Şincan Xalqara Yığın Körgəzmi Mərkizdə ötküzüldü. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcilik bayraqlar avtomobil körgəzmisdə 60-dən artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəx meydanğı cəm boludu.
4: Avtomobil setib alğanda hökumətnin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beriş salmığı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz, avtomobil körgəzmisinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şincan Xalqara Avtomobil Körgəzmisi kelin.

0: həm də cümə günü, həm də məşu səpərgə atlanmaqçımız. Əndə radio aldıdı ki, məşu Qashqada məşu yemək-şmək orularını açıdıqalla. Anandən ki, məu esil ailəvi mihmanxanını açıdıqalla. Yəni, əndən səyliqaq, aramqaqlarını açıdıqalla. Bu qasa, biz bilən Allah qılışınlarını qarşalımız, əmdə biz müşqətimliq məşu paliyyətimizdə Müşu sizlərinin təşviqatlarını qılışqa təyyar. Bunu da aldın radioda müşu uxturuş ilan qılımız. Anandikin şu yəgi bağandikin şu orunlarda bivasda bizdinki mavu doyin şipin xalada bivas köz birimiz. Bivas köz işlərini tügətkəndinkin sizlərgə yəni qısqısın işləb özümüzdinki müşu 174 qatın sənət radiosininki pintaylarda da təşviqat qıbırımız, taqtibimiz. Demək əmdə bay digəndək aşqanlarınla Anandikin alay tamaq soruları, yemək işmək oruları, anandikin məsələn doğab, qaşqanın doğabdırımı, bək pəyizə üçün də qoymuş da doğabxana da qoyayım, doğabxana da qoydum.
1: Soğuk çimlik
0: dükkanları. Bunun üçün də doğab bir qədər ilqi dağınlıq qoy, məsələn, 2 metrə iti, manda tutub aladıqan doğabları digəndək, məsələn, alayda tısılır, bəmişləq orunlar bu qasa. Anadəki məmin su açıdıqalla bu qasımı aldın kilisənlə buludu. Bunun üçün bizim məvəyşən supumuzğa Qashqar Allah qılış usulu qoşulğan şəkildə uçurlarını yollasanla anadəki şu Qashqar qaryasatçılar bağandikin şu yədə yüz görüş fəaliyyətlərini ötküzüb bivası köz işlərini quludu. Əndi bu Qashqadiki dostlarımızın mı özünün müşündaq bir sayat bəsildə başqı cəydin kilidiqan dostlarqa öz oranını tonuşduruş, Qashqayqı kəgəndik nəgi bir işini bilənmək qalğan dostlar udul izlət tepiş üçün müşü cəydiki təşviqatqı mı Səl qarmasıqını ümid qılımız.
1: Doğru.
0: Əndi, Məhmətcan Tor Taksi deydu, ma Sayuli, Xualin Körükdən, Qanxoy Körük Qarabmanqa yönlüşdə, ma Cuni Doktorxasının ki, İğzıda Maşilla bək, köp, şu səbəblik Sayulda azraq tosuluş ba, digən uçurunu yolluqan kən.
1: Nur.
2: Yoxar bir etən, Xanxulu, Cuni Doktorxan saldı, Poşiyanlıq, Maşin, bək, köp, tosuluş, qələlən maşinə.
1: Oldu,
0: ha? Qol buldu.
1: Məhmətcan.
3: Selamdır, Rüzət Hüttür. Yok görük, mühmat çiçeği uçuşturup, kızıltır anıza kalmanlı yollar var.
1: Yadıkar deydi o hazır, Lantiyen Arci tarafından mı şu Fukanciye karap mangan yönlüştü maşallah köp deydi.
0: Beymir doğru materyalları şirketinden aldım o ravanken, karşı tarafta maşin köpken diyen uçurun iken kovalan berip du.
1: Mən siz.
4: Anci mən o yollara koşuyuş ravan.
1: Oldu.
0: Mehmetcan uçurun aldık mı?
1: Аңылдық қазір.
0: Болды. Онда қоса, яны ұшырлар білен программымызғы қатнасаңлар болуда, тосылуатқа юлламу бәкен, әмді мүші юлладым ұшыры бәгәш тосаңла, әнді программымыздегі мәзмұнлай яны дамлық түрді әдеқтанлады болуды. Үрімчедікі амыви автобус бекетлерге бұзил 1800-ден артық орындық орны толуды. Yatinjaning 13-cü günü muxbirining Ürümçi şəhərlik qatnaş transport idarəsindən eğilişçə, bu il Ürümçi şəhəri şəhər boyunca 600-dən artıq orundakı ammavi avtobus bekitiga 1889 ammavi avtobus bekiti orundığı orunutışın planlanğan. Orunduq orunutış xizməti 6-cı ayın 30-larında başlanğan bulub, hazır şəhər boyunca 800-dən artıq ammavi avtobus bekiti orunduğu orunutulub boldu. Ümumi xizmət 9-cı ayın axırında tamamlanıdı.
1: Bu qitimqi orunduq orunutış dairəsi BRT məxsus bekiti supuları, adətki amivi avtobus bekətləri və bir qısım jiraq şəhər ətrafi rayon nayə asasi qol yol bekətlərini qaplaydı. Yəni tipdiki orunduq 304 datlaşmaz pulatdan besib quyulğan bulub, koni şəkildiki çoyun orunduq qarğanda texmu yenik, datlışqı qarşıdırış ixtidari texmu küşlük, bununda kündülük asıraş tənarxı 40% tövəllətkiligi buludu. Орындықтың кеңлігі 40 см, ұмуми ұзылығы 120 см. Орындықтың ер үздің егізілігі 45 см болып, өлчімі яшанғанлар мейіпларының олтырыш ектияжығы мас келеді.
0: Онда қоса, аңлығычыларымызға мұндақ бір сауатыны сөз әпәген болсақ. Әндім ау, аптаптын сақылынымыз дәп, біз адатта майлық аптаптын сақылыныш мәләмдерінің мұсыркеміз жүндәк қол. Оныңдың башқа ені қандақ бір ұсулы арқылық аптаптын сақылыныш өнімігі әткілі болды деген вақытыда, біз бүгін мұш аптаптын сақылыныш өнімігі егі болған мейвә шоқланы тоныштырымыз. Әнді бұ қарашының ілмей асасы ба. Язда аптаптын сақылынышта, аптаптын сақылыныш мәлімі сүркештің башқа, яна қызыл, сер

0: Ekranlik meyve hem kök tatlarını yapbagende belgilik abdaptın saklanış ünümüge yetkil buludu. Şoxla dəl şulanın biri. Şoxlanın abdaptın saklaştaki asasıq səbəbi onun tərkibidiki likopinda. Adatta teriga ultra binapşı nuru düşkendin kiyin, teride erkin radikallar köpüydü, erkin radikallar teri hüceyrilerini zəxmiləndirdi. Endi bu şoxlu tərkibidiki likopin erkin radikallarını tazlar rolunu oynab terinin qeyrişini keçikdirdi. Tədqiqatlardan məlum bolışca, hər günü 3 tal qızıl şoxlu yəpbəgəndə abdabdı küyüb yarılanış xəyəpini 40% tövəllət gəli bolıd ikən. Əmdə mə o şoxlu ni ilqimdə şübbəti yiysək mu acayib pəyzğu, məsələn, adətdə köpürək tamaqqa işildimiz. Ləkin o şoxlunu şübbəti yiyə vaxtımızdım, o şöncəlik bir xil uzdurunub jigil buludu. Anankin bu ilqə bəzi vitaminlan tuluqlıqandın başqa, hazır qədək müştəq abdab küşlük vaqtlarda, Abtapdı küyüp getmeyle edip oylasak, müştü abtapdı küyüp yarılınış xayapını mu, tüvəl, məlum nisbətdə tüvəl dələydi genə, müştü axır olu bakken. Şunun üçün bu səndi, kün demüşü, işküştən qızılı şoxla yəp, müşü abtapdın küyüp yarılınışdın ki, bir aldını ilişkimi, bir əkmiyyət berib qoysanla.
1: Beşinci supamız kəgən uçurlar qarsaq yaxıb durmuş deydi o Qaşqardın yol xəbri köklən pifanı aldıdın nəncən sığı qarabmanqan yolunuş ravankən deydi o ə?
0: Meydan çoğunlu qoşunuş ravan deydi o tor taksisi rozı can.
1: Ərkəm deydi o yaşar cansız mı baramsız Qaşqərgə. Şunda buğan kim kimlə bardağın bub get Qaşqərgə deydi. Mən əsl baraddım. Ləkin baramaydı qalq qaldım.
0: Meni tələb qığan deməmsən.
1: Ay ya onda deməyəm. Özəm deyən başdı barmə edib. Şu hazır Zükrədən bardı.
0: Biz mə köp deyən Yaşaranın amdı miyadım xidmətlər bar emasmı şunğa?
1: Şunu başda bu qaldı.
0: Turub durduğan boldu. Adiljan.
1: Mənə ağaş kildiğan boldu Yaşanın da.
0: Nəmini? Tamaqlanıma biz cıb oxub göstərkən tamaqlanıma bu əkəgəc o tamaqlan saxlab əkəgəc o təmi üzgürüb buzlu birinin boqala.
1: O tünüge adılacakam kauçuan yağına eşe cınkon kıpmayacak evet dedim dedi o.
0: Aşta dedim ha onda yer olsa meyli ya.
1: Siz ummayın turgal sizden ha
0: vakti gendi. Yok. Ben katli koşuldum ha. Lekin hem de bizim özümüz nekilerimi ki deyip oyla kağımı ki deyimine.
1: Özünüz eke bir çoğu tamak hopçta.
0: Bir hafta 10 gün turup eke boğaca neyim buldu de ha o tamakla.
1: Kaşkanın doğupun ağaç kilan da koysam ha kaya geçiyor onun dükünün.
0: Qitqa ayrım suyu, ayrım muzu, muz suyu bub, ayrım iki tərəf bölünüb manda bu gəlsə.
1: Qaplani, əgər zana bulduğu cınkun qılıb
0: azıq şıdaq əpi topkət. Qap olmaq, maqul, aşda qılılı.
1: Aşda qınmamdı qan deyəm siz.
0: Mən qoşulğan siz deyə anlıq ucumuz,
2: Nənxo beylo yolları qoşulmuş
0: rəvan. Nənxo beylo yolları mu rəvan kən,
1: Buldu.
0: Yeni canlıq ucular gək qaşmasanla buldu.
1: Әмшен шан кин дидок ма?
0: Яқ.
1: Явақ көріктен Керембақ докторханның алдық келгіче ел бөлікіде машинла көп, докторхан кірдіған машинла көп, қалаймқан тұрвағалық үшін тосылып кетті деп, қалаймқан тұрмаңла дидок қошу, абаяқ, шына даватымыз әмді.
0: Ден ұрат дейді, Яшар, сіз ашу нәқ майданғы беріп, Зөкір адамның алдыдың 500 қойғы сетіп алмысыңыз, сізге бәмейді, акауапланы деп. Naydı təpsili körübsüz cümü sanab diqa pullanın neç pul işgəliğini.
1: İlqi, sələn o işləgən ilqi filmi olmaq demə.
0: Şunu demək çıxəndə, doğra, o yer mu ba?
1: 500 qoy,
0: Qanda səl, qımət doqda gətdim, oydu qandaq deməmsiz.
1: 500 qoy digən xili kovab gələ deymən.
0: Kiludu, ləkən əndə a kovab tügəb gətkək valasız, meyli deydi də, uşurcan dək lobəllə. Uşurcan lobən bala.
1: Başqa eləndim, ayın, ilə ki, əyən oxşaydı də, şunun qa. Bir qaq əməz o.
0: Əxət.
2: Örmət şöbər dostlar, yol xəvrə, mənə maş altımla qol sarıyın aldı. Ma göçü hazır ötçərimlərə asasiyyət ələvən. Yaşarcan mənə, yaşı oğanı ki xizmət tuturdu. Qağılla, cibo qıstılıdı xəstəqdir. Toğru bıttım işin.
0: Toğru bıttı da qoyun.
1: Qağılla, cibo qıkıldı dəvdi.
0: Orlaşdırış yaxşı bol deyim ana. Əxət can bakamla orlaşdırışı. Sonra kezəllikləri doktor xansın aldı da maşin köpkən, dəydu qən qobalan.
1: Talaşmağla deyimə. Əmmə onların qarşalımız deyidi o sınıfcan.
0: Biz şu kip sen bara sen bara şu gap hazır şu. Bara desi bir pulanmayman bara desi bir pulanmayman дегендекчи.

0: Körüşte. Öyünüzden bir hatarlık ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Tianyi akıl ekranı güzel aile hakkıdaki barlık arzu oyanızını kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına berip, Tianyi akıl ekranı kespini becerip, turmuş süpitanızını östürün.
1: 7-ci ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günü keçən 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötküzüldü. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dən artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm boludu.
2: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmıqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kelin.

0: Bunundan başqa, ata-anılarının otur başlangıç mektəblərə alaqadar bəlgilimlərə xilab müsabıqı paliyyətlərdən yıraq duruşunu soraymız. Otur başlangıç mektəblər müsabıqısı da pəqət Muharib Ministerliği Bangkoktuğun elan kılgan 2025-ci yıldın 2028-ci yılgıcı boğan oqış yılıda otur başlangıç mektəb oqoğucuları yüzlengen memleket karakterlik müsabıqı paliyyətləri tizimlikideki türləgilam qatnışıqı buludu. Her qandaq aparat öz meyilici təşkilligen cəmiyyət karakterlik müsabıqlarının həmisi qaydıgı xilab.
1: Ata-anıla mektep sırtı terbiyeleş aparatlarının belgelemeyi kılıp mektep başkuruş kılmışı, ya ki pen türdeki belgelemeyi kılıp terbiyeleş kılmışını baygısı, tabelik çaydaki mağarıp tarmaqlarına inkas kılsa, alaqtar tarmaqla kanun belgeleme boyunca kat təşrib bir tərəf kılıdı. Hürmetli radio oluqçılar, yukarıda kanun haberleri anladık. Dostlarımızınki kəgən uçurlarına qarab baxsaq, Anlıqçılarımızın uçurlardan Abdu Əpəndim Xuşkəpsiz qarşalımız Cənubi Voksalının altında maşınlar köp dostluş bağırıgən uçurumuzunu tapşırıb aldıq. Onunun başqı Abdikerem Əpəndim Xuşkəpsiz qarşalımız Abdikerem Əpəndimnin avazlı uçur bakken anlap baxsaq.
2: Yolxan Qariyyat Müşkən Sıqatından Qarşan Yüksəlik yolunu tutuqdan şu.
1: Oldu, rəhmət. Bulbul qoya hədimiz mi programımızını yaxdırıb anlayıbdı köpdən köp, rəhmət. Kəmsüz Bulbul hədimiz ismimiz özgürə qapdıq. Səhər bulbul ədimiz mi? Programımız ne? Yaxdırıb anlayıbdı, xoş gəpsiz, qarşalımız.
0: Onun başqa mədə divan ayaq şəhərçisinin aldıq yolları avan rəvankənə, Şamurcan tərəb yolları avankən.
1: Şəndaq. Onun başqa qaraydığım buysaq, Mərdan isimlik anıqıcımız, yaxşımsılar yəsəçilən, harmağa isləsilənən programmanlarını, anısı mı bir xil salqın nəb qalıdı kəndi səhərəbdə, hə?
0: Dünkən olu keybiyyat,
1: hə? Rəhmət.
0: Onun dünkiyin, çoğundadam.
1: Özgərtdi.
0: Bu ismini çoğundadan özgərtdi.
1: Qəni tosılğan yollardan yana qaraydığan bolsaq, itibaq yollarda maşınlar köpkən dostlar. Onun başqa qaraydığan bolsaq, Davən şimali yollarda maşınlar köp. Davən cənubi yolda mı maşınlar köp dostlar? Xalıq yolu ötüşmə körüki, körüknünki yüzü, körüknünki asti, Xuanxı yolu Cunyi doktorxanısının ətrapi, 4-cü otur məktəbinin ətrapi, Onun başqa anıballar saxlığını saxlaş doktorxanısının aldı. Yəni qaraydıqan bolsaq, Sisimal tərəbdiki yolladımı, tosluş bakən dostlar. Dostluq cənubi yollardımı, maşınlar köpkən. Dundalyan, xərbi qoçısırımı, maşınlar köpkən. Qızıltaq yollardımı, maşınlar köpkən. Say yolu, şimaldın cənub qarabmanqa yönlüşdümü, maşınlar köp. Cirhan qausu, xərbdən şərq qarabmanqa yönlüşdümü, maşınlar köp, tosluş bakən. Dostlarımız, muşuqçurlardan önümlük paydan qayslə.

0: Hürmetlik radio onluğucular, amma üçün əmili iş qilib beriş sayıbımızda küzütüş, anlaş, soraş, həlqiliş, bu mürəssə işxanısının mahiyyətlik həlqiliş tədbiri ba digən məzmində toxtılımız.
1: Toli nahiyyəlik cəmiyyət amallıqını hər tərəfləmə tüzəş mərkəzidə dövlünüb qalğan dil oyuq. Üstəldə pəqət ilman qızıq çay və üstəlgi tizib qoyulğan ləvhələr var. Bir yıldan bu yan Toli nahiyyəlik qoğan idarısının pensiyaya çıqqan bir nəçipiş qədəm yoldaşının mürəssətçi digən yeni salahiyyəti bağ buldu. Çaşları kömüştək aqarğan bu piş qədəm yoldaşla yerim ömürdə topluğan xizmət təcrübələrini könülük turmuşqa sındırıb, küzütüş, anlaş, soraş, həl qılıçdın ibarət tüt xıl diagnoz qoyuş usulunu qullunub, puxralanın qalbedeki tügününü bir-birləb yaşdı.
0: Küzütüş, mürəssətçilər nəçə 10 yıl qoğan xizməti bilən şuğulunub yetildirgən toqma qabiliyyət. Adam işikdən kirişi bilənlə, közdən özünü qaçıramdı, mürisi titirəmdi. Macera qancılık eğir, köngüldə tərhalsan buludu.

0: Gek medaliga erişikçi. Jungo Yezigilik Bankisi Pay Çeklik Şirketi Maralbeşi Nayerlik Şöbü Bankisi Yezigiliki Yeza Dehkalla Bölümünün direktörü Suyi Lijuan'nın Yezi kentlerini güllendirişke küş koşkallığı da kişi kalbini illetidigan hikayesini anlayımız. Bu üretme yetküzgücüde nemişka bu təşviqat leksiya paletiga talışıp katnışıdı. Programımızın devamında 1990 yılında tuğulgan murassacı Şau Şau'nın nəzirdeki ailedeki uşaq çüşek işla mağzoluq ahbarat hikayesi dektanladı boludu. Dostlarım da bolsa programımızın təpsili məzmunlarına diqqət qilgaysizlar.
1: Emgekçiler, evlatma evlat almış durgan bolsumu, lekin uladaki tırışıp işleş rohi ızcıl özgermedi. Ula bir cüp işcan koli, akıl parası arkalık Jungo iqtisadının yukarı süpetlik terakkiyat kademini ilgir sürüp, emgek namunitçiler rohi, emgek rohi, önerven rohi arkalık güzel devrini kadirlep, casaret bilen olgu ilgirleydiğen devrinin ahmetini izahladı. Bugünkü programımızdan başlap, emgek namunçiler vekillerini məxsus ziyaret kılış arqılıq, emgek namunçiler rohi, emgek rohi, önerven rohini mədihləyimiz. Anla vatqınınla, işçila uyuşması sadası səyibisi. İşçila uyuşması sadası səyibisini Abdınım Rayluq baş işçila uyuşması bilen Şincan Radyo Televiziya Stansisi birlikte anıldıdır.
0: 2026 yılı memleketlik 1. May emgek medalığa erişti. Şocaydaki her millet deyikalla 10'cılar uyuşması sadası sahibimizde Cənubi Şincan'daki yezi kentlerde yıldız tartıp, pul muamili arqalıq deyikallağı yardan berip kilovatqılı 30 neçil boğan emgek namunucisi Suyli Cüven'nin yezi kentlerini güllendirişki küş koşqallığı dek kişi kalbini ilitidigan hikayesini anlayımız. 1992 yılı 10 ayda Suyli Cüven Yezigilik Bankisi'nin Maralbeşi Şöbü Bankisi'nda hizmet küçüşüp, asasını kasır, boğaltırlıktan başlap, tedirci halda xeyridarlar direktörü, tor noktası mesulluğa aylandı. Ahırda Yezigiligi Yeza Dehkalla hizmetini başkuruş eğir vazifesini üstüge aldı. 34 yıldan buyan iş orni nəçqətdim tənşəlgən bolsumu, amma onun nahiyyəti yıldızlar deyib, yezigiligi, yeza, dehqallağa mülazimət qilish əsli məqsidi əzəldən özgərmədi. Maralbeşi nahiyyəsi də 10 yezi bazar, 151 məmuri kəntba. Dehqan ailəri tarqaq caylaşqan, teyirliğu yeri kən, ətiyazlıq teyirliğu küzlük yığın məzgilidə, dehqallarının məbləqi boğan ihtiyacı bir qədər aşıdıqan bulub, çət, yıraq kəntlədə qatnaş qolaysız idi. Söyləcəyən dehqallığı nəp yetkizudugan inavətlik qar siyasetini etizlağıcı yetkizüş üçün daimlaşqan halda yezlağı berib ziyarət qilişdi çıng durdi. Hava uçuq gülləri çöllüknün pijğırın ısıq havasıqı qarmay, üstü beşini çan tuzan basqan halda kevəzlikni arlaydı. Yamğurluq güllərdə patqaq topu yolda mənib kəntləgi berib, köşmü işxan üskünlərini dehqallarının öylərgə, teriqçilik etizlərgə tan apırıb, nəx meydanda qarz berişdən burunqı təkşürüş, alaqıdar materiallarını kürgüzüş, qarz bulunu təsdiqləşini tamamlap, dehqallarının bankıqı berişi qiyin buluş, qarz çüşüş aslı buluş tək qiyin məsilsini özül kesil həl qıldı. 34 yılda Suyli Cüven kollektifini başlap, bütün nahiyyadaki barlıq kent bazarlarını ayılınıp çıkıp, 2900'dan artıq teyrikçilik çoğun ailesi. Adetki dehqan ailesi üçün mükemmel inavet uçur arxı bitirgizip, cəmi 826 milyon yuandan artıq türlük yezigiliki geçetildiğin qarız pul tarqıtıp, paxta, bağvancilik, özgücü baxmacılıq qatarlıq nahiyyə təvəsidiki yetekçi kəsiblərini qaplap, 800'dan artıq dehqanın kirimini muqum aşırıp, beyişiğa törtküb oldu. O, qarz berişdən burunqı təkşürüşdə izcil 3-də həqiqi buluş prinsipidə çıng durub, nəx meydanda teyirliğu yer, ziraətləni körüb, dehqallarının həqiqi ticarət ehtiyacını anlap, inavətlik qarz normisini dəl cayda maslaşdırıb bədi. 30 neçə yılda neçə 10 min dehqan ailəsigə qarz pul becərib berib, qarəli toşqanda tulluq qaytırıb elişini işqə aşırıb, naçar inavət uçuru bombaslıqdək körünərlik nəticini yaratıb, nahiyə pul muamilə xəvib qədri müdafiə sepini kəsbi cəhətdən müstəhkəmlidi. Söyləyəcəyən kündülük mülazimətdə ər millət dehqanlarının aldıravatqan, qiynılıvatqan, qəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan məsələrini başdan axır birinci oranqı qoyub gəldi. Aqsaq Maral yezisidiki terikçilik çoğun ailesi Ubul Mamut, ətiyazlıq terliğuda kevaz urqi, xemevi uğut setvelişqa ciddi ihtiyaclıq bulup, məblaq gəmləşke

يلدن بيان جدلش بقاغان ادي. شو شو يار أصل أيك كرب نخ ميدان تشرب قوات مقوات أي م أي زيارات قلب شجر من أشقتم تلفون قلب إثبات إلب آخر إقدار لقوقون إنخلب أدابت نتوجتي. عبد السلام قايل بوغان هلدا شو شو دين قلدغان أغل بلا من أنغ قايل ددي. بويل باشين جايدا چينسون قروسدكي يندوس تربسي يندا سو تربسي يرلب جتي. 78 yaşlıq Yang Guyucan Şavşavını körüplə baş barmağını çıxadı. O günə Şavşav yondu keçib məsəlini birmə-bir təkşürüb, bir qancı dükanğa verib bahanı seliştirib, bahası ərzan, sübətkə uzun müddət kapalətli qılıdığan yaxşı quruluş ətirdini tallab gelib, rımnot tənərxini zor dərcədə tövəllətdi. 90-cılarda doğulğan bu yigit hər günə ziddiyyətlərini manmışındaq səbirçallıq bilən həl qılıb, səmimilik bilən qoşunlarının qalbini illitdi.

Dostlar, məzmurlarımızın yetküzümüz, Şincancı tatlıq dəmlərini taq dəryalla tosub qalamaydı. Yazının ən ısıq günlərdə Şincan sayacılığı avat pəsilini kütüb aldı. Şundaqla meyvələrinin xoşidi ətrafı tarıqan altın məzgilgə qədəm qoydu. Yumşaq, tatlıq, beşək şirin qoğunu, tatlıq aq örük, quşbıraq əncür, yana özgüç şoxla, şinmey, gilas qatarlıq, pəsillik meyvələrinin növət bilən bazarğı selinişi, sayacilərini yap yeşil yaylaq və çöl bayavallarının əyvətlik mənzirsidin huzurlandırıblıq anmay, yana Şincanın yaz güllürdəki özgücü ləzzətidin bəhirləndirdi. Yaqında Şincanın hər qaysı yerlərdəki ayrı-durum, vokzallarda səfərə çıxan yolcuların qoludakı çox-kiçik yeşiklərini daim uçuratqılı buludu. Köpçülük tulub daşqan xoşallıq bilən bu yaz fəsildəki özgüçü meyvələrini orab qaçılab, yolğa çıxıb, min çaqırımlıq tağ dəryalardan halqıb, uruqtuqan dost bıradərlər bilən bu ləzzətlik təmlədin ortaq bəhrəman buluşunu oyladı. Nurgul sayacı yana qısqısın supsida Beşek Şirin qoğununu elib Şincandan yolğa çıxışqa rıqabət elan qıldı. Nurgun sin görünüşlərdə Beşek Şirin qoğunu Ayrıbulan və Qaudiyalada Şincandan 3-4 min kilometr yiraqlığa toşulub, bütün məmləkətinin hər qaysı yaylarına yetküzülüb, Beşek Şirin qoğununu Şincandan elib yolğa çıxqılı bolmaydı degen konu qarışlarını üzül kesil bozub taşladı. Etiraf qınmay bolmaydı ki, ilgiri postini biz asan buzulduğan, yeni beti saxlaş muddeti qısqı boğan bu quğun toşu şəraitinin çəklimisiga uçuraydı. Şuna pəqət sayacılar Şincan dılı tediyi alaydıgan çəklik alaydı meyvigə aylanğan idi. Bugünkü gündə bu quğun çöl bayavalladın, bostallıqladın elib çıxılıb, bütün məmləkətdiki mınlıqan, on mınlıqan ailələgi kirdi. Dəvrinin alğı ilgirli gəldikigə, qatnaşının tərəqi qılğallıqıqa, Şundaqla Şincancı məzillik təmni yıraqlağı elib bağan hər bir kişiyə rəhmət. Bu tatlıq təmlərini tağ dənizlə tosub qalamaydı.

Dostlar dövəndə Abnum rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik hava raydan aldın məlumat anlayımız. Örümcədə hava bulutluq bulub ki, neçildi o temperatura 23 selsiyyə gradusdun 35 selsiyyə gradusluqca. Altayda hava ucuq, temperatura 17 selsiyyə gradusdun 32 selsiyyə gradusluqca. Çöcəkdə hava ucuq bulub kim bulutlundu, temperatura 19 selsiyyə gradusdun 37 selsiyyə gradusluqca. Qolcuda hava ucuq, temperatura 21 selsiyyə gradusdun 36 selsiyyə gradusluqca. Bordalada hava ucuq, temperatura 20 selsiyyə gradusdun 36 selsiyyə gradusluqca. Qarmayda hava ucuq, temperatura 27 selsiyyə gradusdun 39 selsiyyə gradusluqca. Kütündə hava ucuq, temperatura 25 selsiyyə gradusdun 38 selsiyyə gradusluqca. Şeyxanzıda hava ucuq bulub kim bulutlundu, temperatura 20 selsiyyə gradusdun 37 selsiyyə gradusluqca. Sancıda hava bulutluq bulub kin əcildu, temperatura 21 selsiyyə gradusdun 36 selsiyyə gradusluqca. Qumulda azraq yağmur yağdı, temperatura 26 selsiyyə gradusdun 34 selsiyyə gradusluqca. Turpanda azraq yağmur yağdı, temperatura 32 selsiyyə gradusdun 38 selsiyyə gradusluqca. Korluda azraq yağmur yağdı, temperatura 24 selsiyyə gradusdun 32 selsiyyə gradusluqca. Aqsuda hava bulutluq bulub kin əcildu, temperatura 22 selsiyyə gradusdun 35 selsiyyə gradusluqca. Aduşda hava bulutluq bulub kin əcildu, temperatura 21 selsiyyə gradusdun 36 selsiyyə gradusluqca. Qaşqada azraq yağmur yağdı, temperatura 19 selsiyyə gradusdun 36 selsiyyə gradusluqca. Xotəndə hava bulutluq bulub kin əcildu, temperatura 23 selsiyyə gradusdun 33 selsiyyə gradusluqca. Ürümçidə hava bulutluq bulub kin əcildu, temperatura 23 selsiyyə gradusdun 35 selsiyyə gradusluqca. Havaraydın, məlumat anlattıq.

0: Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышеш, ішпейджерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сұпсы қоланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні ючықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап бекін. Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышеш, ішпейджерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сыпсы қоланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні ючықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап бекін.
2: 7-ci ayda Hongqing Meikailongda sovqat üzülməydi. Bugündən 7-ci ayının 19-cu günü keçə 7 yuan 1 mo 2 pong 300 yuan hesablandı. Mal bahası dövlətin yardım puldan keyin yana 10% düşürüldü. 1000 tal talın kesiş mükafatı talın kəskən aman verildi. Belgilik somuğu yəsə Chuangwei markalıq 83 diyomluq televizor sovqat qılındı. Teximi köp sovqat, mükafat Hongqing Meikailongda. Adresi Körgəzmi yolu 618-ci nömr.
3: 7-ci ayının 30-cu gündən 8-ci ayının 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sanayiti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərəcilik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəx meydanğa cəm boludu.
4: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz, avtomobil körgəzməsinin biletigə haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib elişini oylasanız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kelin.

Hörmətli radio anlıqıcılar, əmdə Abdonum rayonumuzdiki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayıdan məlumat anıldımız. Ürümçədə hava bulutuq bulub kiyin edildi. Temperatura 23-35 selsiyə qradosqıca. Altayda hava uçuq, temperatura 17-32 selsiyə qradosqıca. Çöçəkdə hava uçuq bulub kiyin bulutlandı. Temperatura 19-37 selsiyə qradosqıca. Gulcida hava uçuq, temperatura 21-36 selsiyə qradosqıca. Portalada hava uçuq, temperatura 20-36 selsiyə qradosqıca. Qarmayda hava uçuq, temperatura 27-39 selsiyə qradosqıca. Kütöndə hava uçuq, temperatura 25-38 selsiyə qradosqıca. Şixənzidə hava uçuq bulub, keyin bulutlandı, temperatura 20-37 selsiyə qradosqıca. Sancıda hava bulutuq bulub, keyin içilidu, temperatura 21-36 selsiyə qradosqıca. Qumulda hava bulutuq bulub, keyin azıraq yamğur yağdı, temperatura 26-34 selsiyə qradosqıca. Turpanda azıraq yağmur yığıb, keyin hava bulutlandı, temperatura 32-38 selsiyə qradosqıca. Qorluda azıraq yağmur yağdı, temperatura 24-32 selsiyə qradosqıca. Aqsuda hava bulutuq bulub, keyin eçilidi, temperatura 22-35 selsiyə

0: 7-ci ayının 30-cı gündən 8-ci ayının 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərəclik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dən artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəx meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətdən məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu boludu. Yeni energiyalik avtomobillər qırdılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletigə haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahadə setib elişini oylasanız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kelin.

0: yazını yaxşı görüşümüzün səbəbinə aid köp. Cüzi təmlik qazlıq su, şirin təmlik meyvələ. Hava təngşügüş aslada oldurup qoğu yegəş, kəşki şəpəxnin güzəlliginin ozurlanış. Manı bulanın həmisi yazının biz ən yaxşı gördüğün tərəfləri hesablanıdır. Yazını yaxşı görməzlikimizin səbəbi pəqət bərlə. O bolsumu hava bək ısıq. Şuna tomuz külləri sırtqı çıxanda künlük, şəpkə və qarı közəynək eləvilişini unutmaq. Öyge kırgende köpürək su için. Hava təngşügüş, ya ki şamaldırğış şamalının beyvaslı uruşçudan saxlanın. Şundala tomuz ısıqını sağlam, tinç aman ötküzələyiz.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, Tan tarbiya ve sağlamlık programımızda davamlaştıratımız deyip tanla davamlıq tan tarbiya haberlerdi bolsın.
2: Dağlıq şekil çıxırıp müstehliş mahirlerden Şinyue bilen Jau Şinyue bilen Jau Hongbo Xarbın sanat pəlleri daşvesi'ye hizmetki kirib tan tarbiya bilen oqutuşunun yuğurluşunu ilgiri sürdü.
1: 7-nji 14-nji günü Xarbın sanat daşvesi'nin iginnişçe Kışlık Olimpik Tenerket Musabıqsı şekil çıkırıp müstehliş törünün er ayal çempionları Şinyue bilen Jau Hongbo yakında Xarbın sanat daşvesi'nin profesörlüğü resmi təklif kılınıp bu mektabının tan tarbiya bölümüne hizmet kirgen.
2: Şinyue Jau Hongbo 2010 yıllık Vancouver Kışlık Olimpik Tenerket Musabıqsı'nın koş kişilik teyliş türde altın medal elip, devletimiz komandasının Kışlık Olimpik Tenerket Musabıqsı da altın medal alınmaslıq tarihiğe hatime bəgəydi. Kəsbi sahadın çekingenden kin, ula oqtuş, başquruş və xalqara almaşdırışının birinci sepədə işledi. Bugünkü gündə bu bir cüb muz üstüdeki ər ayal yurdi xeyl oncağa qaytışını talladı.
1: Plan boyunca ula qarmuz tənərkiti mağaribi və ixtisaslıqlarını tərbiyələşkə qatnışıdı. Şunun bədən billə, xarbın sanat pənləri daşıyosunun yeng materyal, süni əqli iqtidar, Aqıl yasımıçılı qatarlıq sahalardaki əvzəlikigi tayinib, pən tətqiqat kollektifi bilən çikran halqıqan həmkarlıqını qanat yaydırıb, qarmuz tənərkiti kəsbi cabduqlarını tətqiqilib içiş, AI əqli iqtidarlıq məşq sistemisi və aqıl muz meydanı quruluşu qatarlıqlarqı yardan berib, pən texnikidi yığınlıq yardıb, qarmuz tənərkiti tərəqiyyatıqa qıvət qoşudu.
2: Jau Hongbo mundaq dedi. Musabaqa meydanidan maktab kicha bizning davlat hatto butun dunyoning qarmuz tanarkitining taraqqiyotiga kuch qo'shish asli maqsadimiz o'zgarmadi. Kelgusida fan tadqiqot, mashq, o'qitish, hamkorlik mexanizmini ilgari surib, oliy o'rta boshlang'ich maktablar orasida tutashgan qarmuz ixtisosliklarini sijil tarbiyalash tizimisi barpo qilishni hamda chatallardagi tantarbiya kuchlik maktablari bilan hamkorlashib, Jungu chatal qarmuz tanarkiti bo'yicha ham qarlashgan maktab qurish yangi andisi ustida izlanishni umid qilaman.
1: Bunundan boshqa ular yana qarmuz musobaqasi bilan madaniyat san'atining yuqorilishini ilgari surib, yuqori saviyali qarmuz san'at nomerlarini ijod qilib tuzish, xalqaro tanarkachilar va tiernerlarni Jongguga kelib yig'ilib mashq qilish va fikr almashtirishga jalb qilish qatorli xizmatlar orqali shu joyning qarmuz iqtisodining darajasini o'stirishga yordam berib, Jonggu qarmuz IP'sining xalqaradagi ta'sir kuchini oshirdi.

0: لا نه اگه زنا بلوغ جن کن کل
1: بازش داد. بلوغ بلوغ وای خب ما معقول اشتا قلی.
0: اشتا قمم دکان دیم.
1: دیل مورد دیدو یاشار سیز اشو نخ میدانگو بیریب زکر ادمنا الددن 500 کویغی سیتو آمسنگز سیزگی بیمیدو اکواب لانی ادب. نایده تبسیلی کوریب سیجمو سناب دیخا پولانو نچ پولش گلگینی.
0: Əyləqə, sələnə işləgən əyləq filmi var, deyəmə?
1: Şunu deməkçikəndə, doğra, o yerimə bax.
0: 500 qoy,
1: Qanda səl, qımət doqda gətdim, oydu, qandaq deməmsiz?
0: 500 qoy digən xeyli kovab gələ deyəmən
1: qoy. Kiludu, ləkən əmdə, a, kovab tügəb gətkək valasız, meyli deydi də, uşurcandək lobəllə.
0: Əyəl,
1: oydu. Uşurca lobən bala.
0: Başqa eləndim, ayın, ləkə əyən oxşaydı də Əmmanlarını qarşəlimiz deyidə sınıqcan.
1: Biz şu, sən barə, sən barə, şu gəb hazır şu. Barə ədisi bir bulanmay mən, barə ədisi bir bulanmay mən, digəndək çö.
0: Ləkin, Zükrədən bardu.
1: Adlıcan bardu.
0: Adlıcan bardu, işəsi.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, şunda qılıb programımızı axırlaşdırdığan bolduq. Yaqtırıp anlığana mınlağa köpdən köp rahmet. Program riyasetçileri Yaşar Yalqın bilan
1: Zühre Kerem.
0: Xeyir xoş, aman bolğaysılar.
1: Xeyir xoş.

0: kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkərliqimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qımmetimizdə tonub yetimiz. Esimizdə bolsun.
1: Beijing vaqti saat 23.

Dostlar, məzmurlarımızın yetküzümüz, Şincancı tatlıq dəmləni taq daryalla tosup qalamaydı. Yazının ən ısıq günlərdə Şincan sayacılığı avat pəsilini kütüb aldı. Şundaqla meyvələrinin xoşidi ətraf qıtarğan altın məzgilə qədəm qoydu. Yumşaq, tatlıq, beşək şirin qoğunu, tatlıq aq örük, quşbıraq əncür, yana özgüç şoxla, şinmey, gilas qatarlıq pəsillik meyvələrinin növət bilən bazarğı selinişi sayacıləni yap yeşil yaylaq və çöl bayavallarının əyvətlik mənzirsidin huzurlandırıb lıqanmay, yana Şincanın yaz güllürdəki özgücü ləzzetidin bəhirləndirdi. Yakında Şincan'ın her kaysi caylardaki ayrıdurum vokzallarda seferge çıkan yolcuların koludaki çoğun küçük yeşiklerini daim uçturatkılı buludu. Köpçülük tulup taşkan hoşallık bilen bu yaz pəsildeki özgücü meyvelerini orap kaçılab yolu çıkıp, mən çakırımlıq tağ deryalardan halkıp, uruqtuqan dost braderler bilen bu lezzetlik temlerden ortak bəhrman buluşunu oyledi. Nurgul sayacı yana qısqısın supsuda beşek şirin qoğununu elip Şincan'dan yolu çıkışqa rıqabət elan qıldı. Nurgul sın görünüşlerde beşek şirin qoğunu ayrıbılan ve Gaudiyalada Şincan'dan 3-4 min kilometre yıraqlağı toşulup, bütün memleketinin her qayıs caylarına yetküzülüp, beşek şirin qoğununu Şincan'dan elip yolu çıkılıp olmaydı, degen konu qarışlarını üzül kesil bozup taşladı. Etrap qınmay bolmaydı ki, ilgiri postini biz asan buzulduğan, yeni beti saqlaş muddeti qısqı boğan bu quğun toşu şaraitinin çəklimisiga uçuraydı. Şuna pəqat sayacıla Şincan dılı tediye alaydıgan çəklik alaydı meyvige aylanğan idi. Bugünkü gündə bu quğun çöl bayavalladın, bostallıqladın elib çıqılıb, bütün memleketdeki mınlıqan, on mınlıqan ailelerge kirdi. Dəvrinin alğı ilgirli gəldikige, qatnaşının tərəqi qılgallıqıga. Şundaqla Şincancı məzillik təmni yıraqlağı elib bağan hər bir kişiye rəhmət. Bu tatlıq təmləni tağ denizlə tosup qalamaydı.

ve texnik xadimlar. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tiyanşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirli gec Ürümçi. Xeyirli gec Şincan.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müş yerdə axırlaşdı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı

6 айның 3-чү күнү. Баскан һәр бер кадамыңыздан гүлләрне өндүрүп, хакыйкый мәнилек яшамакчы булсагыз, чөкөн башкалар өчен көбрәк яхшы эшләрне кылың. Ак көңел ва самими калбыңыз белән хаятның һәр бер бәтләргә гүзәл нәкышларны калдырыгыз. Hayat musabığınızda tırışıp aktif küş tarqıtırgan adamlardan bolun. Aq köngül bolishni hayatdagi asosiy melodiyaga aylandırıp, turmushqa qızğın muamil qiling. Şundala turmushingiz ma'nilik, ahamiyatli, xoşal xoram ötüdü. Qadirlik dostlar, ufuqning süzilishi bilan yangi bir kunni xush tabassum ilgiri kutib oldik. Güzel arzularimizni ishqa oshirish yo'lidagi yana bir kunimiz boshlandi. Umid kutilgan güzel saharda sizlar bilan 107.4 Дин хайрлык сар программасы аркылы сырдыш пурстыга эришкенимиздин толымы хурсанбыз. Саарда башланган барлык иштериңиз көңүллүк болсун. Мен Рияс Эче Дилраба Анвар. Кадерлик достор, программабыз Шенжан радио телевизия станциясынын жаңы таратып айтсы Сылошетин намаз кадамда аңлатылды. Программабыздын Сылошетин эптирме алышыңларды каршы алабыз. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızda tövendiki məzmunlar orunlaşdırıldı. Aval turmuş bilimləri səyibimizdə meyveni qandaq yesə adam texmo sağlam buludu. Bədəndə sözündaq payda bulub qilishdən səbəbi nəmə degen məzmunlarda sözləb yerimiz. Programımızın sağlamlıq savadları səyibisi də bəl arlıq təxsi bol deyib çıxış kesilini ulaş arqılıq davalıqlı bulamdı. Yaşanqalla və balılan moriyisi bulmaydı. Bulmasa, Üçe yolu tosulup kalıdı o deyiş toğırma o qatarlıq məzmunlarda sabah sözləp yerimiz. Qeynəmizə dostlar deyə qıtınla programımızdan təpsiyyəli məzmunlarda bulsan.

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дустлар. 107.4 катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кабул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтле булсын. Hayatımızdaki her bir gününü kadirlep, minut sekundunu koldun bəmək, fırsatını çın tutup, arzuyumuzga yetiş, köngüldikidək nəticələrini yaratış üçün tırışaylı. 107.4 Katna Sənət Radiosunun proqramlarını yaxdırıp anlaşınlarını ümit qılımız.

Qadirlik anlıqçılar, Vətən Mina Ailəm proqramımız arqılıq sizlər üçün mülazimat qilish məqsədilə yana mikrofonun aldığı kəldik. Hər bir gününüzün könüllük və əhmiyyətli ötüşüyü tiləkdaşmız. Mən Riyasa Cedilraba Anıvar. Vətən Mina Ailəm proqramımız Şinca Radio Televiziya Stansının yığı taraf qayıbçısı Siloşetin namaz qədəmdə alıdıldı. Proqramımızın Siloşetin əbsirimi alışınlarını qarşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızda mındaq məzmunlarda anlatış verimiz. Yurtumdaki yıngılıqla sayıbımızda Mori nayesi iştep beriş yolu bilen, yardan beriş arqılıq deyqan çarvıcılarının işik aldıdılar kırmını köpəydişiye kişi qoşqalıq toğırsını sözləb verimiz. Yarqın ısım sayıbımızda məmləkət boyca İlgar Asasi Qatlan Partiya Təşkilatı, Maralbeşi Nayiyyəsi, Maralbeşi Bazarlıq Partiya Komitetini tunuşdurumuz. Qinəmsi dostlar, həm də deyik tığla proqramımızdan təbsiyyəli məzmunlar da bolsun.

Qadirlik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımıza uyğunlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Avtonom rayonunun 2-ci növbətlik Şinjanğa yardım beriş nöqtəsi otur məktəb oxucuları məktəb futbol halqılıq müsabiqəsi 7-ci ayın 17-ci gündən 24-cü günə qədər Atış şəhərində ötkizilədi. Bu qədəmki müsabiqədə əsasi qatlamda tanlaş müsabiqəsi ötküzüş bilən Avtonom rayon boyunca halqılıq müsabiqə birləşdirilgən 2 dərəcəlik müsabiqə tüzümü qollanıldı. Bunun üçün əsasi qatlamdakı tanlaş müsabiqəsi 6-cı ayın 20-ci günü ayaqlaşdı. İgilinəşcə 3 aydan köprək davamlaşqan əsasi qatlamdakı tanlaş müsabiqəsində Şinjan işçi, Şinjan nişanlıq yardım yeri vatqan ölkə, şəhərlə, həm də Bintuandakı 487 futbol komandası. 12.500 komanda əzası hər dərəcəlik əsasi qatlam müsabiqələrə bivasitə qatnaşqan. Jayla və Şinjanğa yardım verib atqan ölkə şəhərlərdə 1100 meydan qıtımda artıq məktəb futbol müsabiqəsi ötküzülüb. 100 mindən artıq oquqçı nəx meydanda müsabiqə görüşə çalıb qılınğan. Halqılğış müsabiqədə 11 kişilik ölçəmlik müsabiqə tüzümü qollanıldı. Müsabiqədə qruppa aylanma müsabiqəsi bilan qıraləşmə şallaş müsabiqəsini birləşdiriş. Müsabiqə işlərdə yardım bərgüçü və yardımğa erişkücü iki tərəf birləşib komanda təşkilləş. Rayon boyu qatnaşış əndəyisini davamlaşdırış işqa aşırılıdı. Cəmi 30 komanda müsabiqə qatnaşır. Şinjandakı 14 vilayət, oblas, şəhər həm türkü bulub, Şinjanğa nişanlıq yardım verib atqan ölkə şəhərlərdən münəvvər komanda əzalarını tanlab, bir-bir nisbət boyunca birləşmə komanda təşkilləb, qızlar və oğullar vəkillər komandasının 28-ni təşkilləydi. Şinjan işləb çıxırış quruluş bintuəni 2 komanda tanlab əvədidi. Hər bir komanda 25 nəfər tənərkəçi bulub, həmisi tuluq otur məktəb basqıçıdaki oxuqçıların öz çıqalıdı. Avtonom rayonu xalq hökumətinin Marib baş müfəttişi, Marib nazarati partiya qrupusunun əzası Sun Changbo mündaq dedi. Bultur tuncu növətlik müsabiqə Sanjisi şəhərində ötküzülüb, Şinjanğa yardım veriş boyunca həmkarlaşıb, müsabiqə ötküzüşünün yeni əndisi üstüdə izdənilib. Müsabiqə arqılıq Şinjanğdakı yaşlı ösmürlər bilən Şinjanğa yardım verib atqan ölkə şəhərlərdəki yaşlı ösmürlər bir gəvdəgə aylandırılıb, yoğurulub. Köpçülük birlikdə rəqabət kiyimi kiyib, mörünü mörgə tərəb yugurub, birlikdə tər töküb, hər millət yaşlı ösmürlərinin arılışı, almaşdırışı, yoğurulışı ilgir sürüldü. Bu növbətlik müsabiqədə məvqə atışının baylıq xaslıqı qoyulub, yürüşlük başlayımlıq tətqiqat ögünüş pahaliyyətləri yürüşləşdirilədi. Atış şəhərli xələq hökumətiyi partiya qrupusunun əzası, Muamin şəhər başlıqı Məhməd Toxtay tunuşdurub məndaq dedi. Müsabiqə məzgildə müsabiqə qatnaşqıçılarını, millətlə itibaqlıqı temisirgi filmlərini körüb, ədəbiyyə sənət nomurlarının huzurlanışqı təşkilləb, muzey, azğan kənti, sayyat qoçisi qatarlıq noxtılağı apırıb, müsabiqə meydanını millətlə itibaqlıqı tərbiyəsi, çigirə qızıl tərbiyəsi, xeyri-mati mədəniyyət mıraslar mədəniyyətini hizqiliş, əmili körünüşlük

0: Xəterlik sahillarda su keçməslik, çamı yetmədiyi işlarda qəhrəmanlıq göstərməslik gərək digərlərini özünüz və balınızın kallısına sandırın. Navada birərsinin suğu çüşüb getgənliyini görsəniz, hər gizmə qızıqqanlıq bilən suğu səkirmən. Bu çağdaki doğru usul şu ki, birincidən arğamça, ləyləydiğən buyumlarını taşlap veriş. İkincidən yokur avazda qutquzuşqa adam çakırış. Üçüncidən 110 ya ki 120-ci telefon qılıb əhvalını məlum qılış. Dördüncidən yakın ətrafdaki çoğunlarını yardımga çakırış lazım. Xətərlik əhvalığı yoluqqanda ilmi qutquzuş həqiqi qəhrəmanlıqdır.
1: Tağlıq rayonlarda hava özgürüşcan bolur. Yukarı yakında yağmur yağsa, tövən yakında neçə minutlu kəlkün gəlir. Dərya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orullardaki köyrük süngüçü qatarlıq caylanan mənzərsi adətdə çıraylıq bolsun mu? Lekin yağmurluq günlərdə ayatqı xəlb deyip gəlir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün gəlir siqnalı tarqıtlıqan aman hərgiz çikilənmə. Çoxum vaxtıdır çikilə. Bu vaxtda tez sürətdə egiz rayonlarla yötkülüş lazım. Nərs kereklərgi tatışmasın, bir orunda turup kalmasın, mənzir ayılarını tamaşa kılış üçün toxtap kalmasın gerek. Canlı saxlaş ən mühim. Təbiyyətke hörmət kılgandıla, andın aman isən öyüqə qaytqılı boludu.
2: Yer təbirgəndə birinci inkas, qeciş, binadan səkrəş, ya ki lift qıçqış bulmasın gerek. Bula, özü talıqan xətərlik əndiyizə deyilidu. İgiz qabətlik binalarda oldurduğun ahalilə aldı bilən tamının bulunuda yəki üstəl astıda zonzuyub oldurub, işki qol bilən başını qoğdab, bədənini tügüş. Təvrəş toxtuğanda inişkən halətdə pələmpəydən çüş, liftqi çıxmaslıq, keynəgi yanmaslıq digən canına saxlap qiliş qaydısını əstə çın saxlaşı lazım. Adətdə öydə su, uzuq tülük, qol çıraq, püştək, daim işlətildiğən doğra qatarlıqla qaçılanğın ciddi əhvalğı taqabıl duruş buxtısı təyyarlab, işik aldıdaki əblik çayı qoyub qoyuş gerek. Halqılıq pəyiddə o, ciddi əhvalğı taqabıl durub, hayatını saxlap qalalaydı.
3: Beycan vaxtı saat 8.
4: Örümçi şəhəri su üstü balçısının yenidiki Celi Lukanda'da külmə 50 kvadrat metrdən 110 kvadrat metrgəcə 5-6 qəvətlik, liftlik, güllik və Yavrupa pasındaki öylə var. Situ alısınızla küçük kirələysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Məbləq Siliş Tərəqiyə Çəkçirikdinin yeni öyünü aldın setiş icazət nömrə 2025-650-102-00-824.